0: сегодня после картос.
1: Че?
2: Утонос радио.
3: Утонос радио.
4: Утонос радио. Че утонос радио. Программа «Утянос пульсас». Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.